sa ena osofo dano osu ansa onso ne mama Georgina mo hoti se anopai Mesro shushenta bampa bi na fa ahokosha ase fe asori bi a wonyame honhom edimu afrusane na onso fa ahokoram ahobambo eyade a ehia onipa bi a na emane nyawo adie hu

Odana wa bompa ya chire otwedi ampo nyankopon se onfa wunsie ni ntaban kese no ase sanse onunkuto ene wotumi so de bo ho ban